Kelantan menerayui agensi perisikan negara selain mengumumkan timbalan utama DNI Aaron Lucas sebagai pemangku jawatan tersebut. Bagaimanapun, sumber mendedahkan terdapat ketegangan antara Gabbard dan White House termasuk perbezaan isu Iran serta ketiadaan beliau dalam beberapa perbincangan berkaitan keselamatan negara. Dalam pada itu, Presiden Trump memberi bayangan perang antara Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatih dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah turut mendakwa melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Adesi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan Kementerian Pertahanan mengemukakan pelan tindak balas susulan serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di wilayah Luhansk pada Jumaat. Serangan itu mengorbankan sekurang-kurangnya 6 individu, manakala 39 lagi cedera dan 15 masih hilang. Tegas Putin, tiada kemudahan ketenteraan atau berkaitan perkhidmatan keselamatan berhampiran lokasi kejadian. Serangan secara terancang menerusi 3 gelombang membabitkan 16 drone yang menyasarkan lokasi sama. Kementerian Luar Rusia turut diarahkan memaklumkan insiden itu kepada organisasi antarabangsa dan komuniti global. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Munir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk turut mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras mencatat 12 kes yang disahkan dengan 3 kematian. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata Belanda melaporkan satu lagi kes membabitkan kru kapal dan kini menjalani tempoh pengasingan. Tiada kematian baharu dilaporkan sejak wabak tersebut dimaklumkan kepada WHO. Lebih 600 kontak rapat di 30 negara masih dalam pemantauan, manakala sebahagian kontak berisiko tinggi sedang dikesan. WHO menaikkan tahap risiko wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo, DRC, kepada paras tertinggi berikut peringkatan kes dan kematian di negara berkenaan. Setakat ini, 82 kes telah disahkan dengan 7 kematian, manakala hampir 750 kes disyaki dan 177 kematian masih dalam siasatan. Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, di Uganda situasi masih terkawal dengan 2 kes disahkan serta satu kematian hasil pengesanan kontak aktif. Dalam pada itu, penutupan sempadan antara DRC dan Rwanda menjejaskan sumber pendapatan penduduk terutama golongan kurang upaya yang bergantung kepada aktiviti rentas sempadan. Sekatan itu dilaksanakan susulan penularan baharu Ebola di timur DRC, kawasan yang sering berdepan wabak penyakit berjangkit termasuk Mpox. WHO meningkatkan tahap risiko wabak tersebut kepada sangat tinggi berikutan kebimbangan terhadap potensi penularan di kawasan padat penduduk. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Bermusik selama 1 jam Melaka FM.

0: pengesan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Sahih.
3: Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
4: Anak kita hari ini banyak habiskan masa dengan gadget seperti telefon, tablet, komputer sampai lupa dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM memainkan lagu-lagu

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Variasi

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Melangkah time memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jaga-jaga muka putih, silap-silap lepas nyeri, cepat-cepat. Lagu-lagu yang terkini.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Jabatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan rumi dan tulisan jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.
1: Silakan memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

0: radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.
1: Tunggu apa lagi?
0: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok.
0: Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM.
1: Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Ain Abdul Rahman. Kerajaan Negeri Melaka menyumbangkan 92 ekor lembu sempena sambutan Hari Raya Aidiladha Rabu ini. Jumlah itu meningkat berbanding 76 ekor tahun lalu. Penyerahan simbolik disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof di Masjid Tanah. Antara penerima sumbangan ialah Polis Melaka, Tentera Darat, JPJ Melaka, Balai Bomba dan Penyelamat Masjid Tanah, Penjara Sungai Udang serta TNB. Aguhan lembu korban dilakukan 12 pembekal yang dilantik pejabat Ketua Menteri dan dilaksanakan secara berperingkat selama 2 hari sebelum Aidiladha. Kerajaan memperluaskan kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kepada kenderaan jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sar Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sebelum ini kemudahan itu hanya diberikan di kawasan Cameron Highlands. Menurut beliau, syarikat yang memiliki kenderaan terbabit boleh mula mendaftar SKDS mulai 1 Jun. Kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pick-up milik individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada penukaran pendaftaran kepada syarikat. Dan pada masa yang sama, had kuota tetap SKDS turut diselaraskan antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut jenis kenderaan. Dan bagi syarikat yang memerlukan kuota tambahan, rayuan boleh dibuat kepada KPDN secara dalam talian atau di kaunter berhampiran. Penduduk yang menerima alamat baharu menerusi inisiatif Kampung Digital digalak segera menukar alamat kad pengenalan masing-masing. Esko Sains Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Datuk Fairul Nizam Roslan berkata, langkah itu penting bagi memudahkan urusan termasuk penyaluran bantuan yang lebih cekap. Kadar penukaran alamat dalam kalangan penduduk Kampung Digital masih rendah. Penukaran alamat di Jabatan Pendaftaran Negara adalah percuma sehingga hujung tahun ini. JPN turut menggerakkan van mekar ke kampung-kampung bagi memudahkan urusan penduduk. Hampir 700 pelajar sekolah menengah di Melaka dikesan merokok menerusi saringan yang dijalankan Jabatan Kesihatan Negeri. Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan, Datuk Wee Hisam berkata, jumlah itu dikesan daripada 64,347 pelajar yang disaring di seluruh negeri. Lebih membimbangkan, penggunaan vape dalam kalangan remaja juga menunjukkan peningkatan drastik, iaitu daripada 9.8% pada 2017 kepada 14.9% pada 2023 dengan hampir separuh daripadanya mula terjebak sebelum usia 14 tahun. Untuk itu, Jabatan Kesihatan bersama Jabatan Pendidikan Negeri Melaka telah menganjurkan program jelajah kesihatan oral tanpa amalan merokok ataupun kotak. Jelajah kotak yang diadakan di sekolah-sekolah amat penting memandangkan generasi muda yang akan menjadi pelapis negara pada masa akan datang. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.
3: Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.

Sil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan. Masih lagi Ain dekat sini menemani hujung minggu anda. Ini jam yang terakhir Ain temani, okey? Jadi sekarang ni 5.19 minit petang. Selamat petang Ain ucapkan untuk semua. Selamat berhujung minggu. Yang mana tengah memandu tu, berhati-hati dalam pemanduan anda, okey? Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi anda nak tuju. Kalau kita tengok perkongsian daripada rakan-rakan kita dekat TikTok ni, ada beberapa kawasan di negeri Melaka yang dah hujan, eh? Jadi apapun untuk anda yang mungkin memandu di kawasan-kawasan berikut, berhati-hati dalam pemanduan anda yang pastinya kena kawal kelajuan kenderaan kita. Okey, dan pastinya untuk jam ini macam biasa, sekejap lagi kita ada Hello Hello Melaka FM. Untuk anda yang mungkin nak hubungi Ain dekat sini, nak sampaikan ucapan hari raya ataupun nak kongsikan ucapan hari jadi dan sebagainya, ataupun nak kongsi juga aktiviti hujung minggu anda, boleh terus saja hubungi Ain di talian 06 282 4477 ataupun 06 284 3377, dan juga boleh terus WhatsApp Ain sekarang 01086 1023. Sampai tak cukup, rasa kering tekak ni, eh. Apapun, terima kasih lah untuk semua sekali lagi. Jadi jomlah kita terus berehat seketika, eh. Kita jumpa kejap lagi 5.30 minit petang. Ain akan bersama dengan anda untuk Hello Hello Melaka FM. Kita nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan Spring. Ini dia, Romantis, khas untuk anda Melaka FM.

0: Tengah memandu tu, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telefon keledar, pakai tupi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani.

TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan puasa pada bulan Zulhijjah. Kita ikuti bersama.
1: Daripada 1 sehingga 10. Sebab apa Allah pilih? Sebab padanya ada hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Itu hari yang ke-8 bulan Zulhijjah. Semua kenderaan-kenderaan ditulis Yaumut Tarwiyah. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Di Arafah, semua jemaah haji sudah bertolak. Bermula pada 7 Zulhijjah sudah bertolak. Berada di Arafah pada hari 8 Zulhijjah. Pada zaman dahulu, bertolak pada 8 Zulhijjah. Pada zaman dahulu, bertolak pada 8 Zulhijjah. Dan mereka membawa bekalan air yang cukup. Oleh sebab itu dinamakan tarwiyah. Tarwiyah ini kerana mereka nak gunakan minum keperluan ini pada 9, 10, 11, 12 dan 13. Mesti cukup air untuk beribadat, terutama pada 9 dan 10. 9 dan 10. Dan kemudian 11, lepas 10, 11 dah pulang ke tanah suci Mekah, kemudian datang balik untuk melontar. Untuk melontar bermalam di Mina. Kalimah tarwiyah ini diambil kalimah memberi tarawwa, iaitu minum. Hari tarwiyah. Pandangan kedua yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dinamakan Yaumut Tarwiyah kerana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bermimpi diperintahkan menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihi salam. 10 Zulhijjah dinamakan hari 9 Zulhijjah. 9 bermimpi juga pada 9 Zulhijjah, maka dinamakan Yaumul Arafah, wukuf di Arafah. Sebab Nabi Allah Ibrahim tahu itu wahyu Allah. Tempat kita melontar. Bukitnya tak apa tinggi. Bukan di atas bukit yang ada nampak macam benda kecil, di situ disembelih. Itu tak betul. Sebab disebut dalam kitab Akhbarul Makkah, ianya berhampiran tempat kita melontar. Ada satu benda yang tak masuk akal, tempat melontar, benda tu naik atas bukit pergi sembelih. Tinggi tu. Takkan disembelih tempat sana. Yang sesuainya iaitu. Sebab ni melontar syaitan ni, tempatnya iaitu berhampiran tentang tempat melontar. Tempat melontar. Ada satu bentuk-bentuk batu yang masih kekal sekarang ini. Itu yang betul tempat melontar. Ada pun orang pergi umrah, pergi haji, naik bas. Mutawif petunjuk, tengok-tengok atas bukit tu, zoom-zoom. Itulah tempat melontar. Itu adalah karut. Itukah? Karut, tak betul. Dan tidak ada riwayat. Di situ riwayatnya iaitu tempat dengan melontar bersama dengan gurunya Syekh Usman Zain Ismail Zain Al-Yamani, semua rahmatullahi alal jami', betul-betul bergambar di atas bukit tersebut. Batu tu bukan tempat sembelih, itu ada tempat persepadanan sepadan di antara Arafah. Kita pun zoom, rupanya itu batu sepadan. Kerana apa 10 itu dimuliakan oleh Allah bulan Zulhijjah ni? Yaumu Arafah. Kerana padanya ada hari Arafah. Wa ya'u wa adahi, dan hari korban. Wal talbiyah, dan talbiyah. Wal haji, dan haji. Wa anwa'il manasik, dan pelbagai ibadat-ibadat di bulan haji. Jadi bila kita berpuasa daripada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah, orang yang mengerjakan ibadat haji mendapat banyak kelebihan dan banyak pahala. Maka orang yang berpuasa ini juga di dalam negara atau di negeri-negeri mereka dan negara mereka mendapat pahala-pahala hari tarwiyah, hari Arafah, hari korban, juga talbiyah, haji dan semua amalan-amalan pada bulan haji. Oleh sebab itu Allah memilih 10 hari pada bulan Zulhijjah bermula pada 9 sehingga 10. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yubahi malaikatahu fayaqul unzuru iba ila ibadi haitsu ja'u min kulli fajjin amiq sya'san qabran liyashhadu manafi'a lahum ashhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebut dalam hadis, sesungguhnya Allah berbangga akan para malaikatnya dan berfirman, wahai para malaikatku, pandanglah kepada hamba-hambaku, perhatikanlah hamba-hambaku yang mereka datang daripada pelusuk dunia dalam keadaan kusut masai, berdebu pakaian mereka, liyashhadu, kerana menyaksikan tempat-tempat yang memberi manfaat bagi mereka, di mana di masyair, tempat ibadat-ibadat musim haji ini. Ishhadu ataupun ashhidu, ishhadu, bersaksilah sekalian kamu, wahai para malaikatku, sesungguhnya telah ku ampunkan dosa bagi mereka. Orang kerja haji ini Allah janji dah, Allah ampunkan, Allah ampunkan dosa. Dan yang ketiga, dia ada tiga, 10 hari yang pertama, iaitu 10 hari yang terakhir bulan Ramadan, bulan Zulhijjah, daripada 1 Zulhijjah sehingga 10. Dan yang ketiga pula, Ashrul Muharram, iaitu bulan Muharram, 10 daripada bulan Muharram, kerana padanya ada berkat Yaumul Ashura, iaitu hari Ashura, sehingga 10, iaitu 10 hari Muharram, iaitu Yaumul Ashura. Ini yang berdasarkan riwayat-riwayat hadis, Allah telah memilih daripada bulan-bulan Ramadan ini ada 10 hari pada bulan Ramadan, 10 hari bulan Zulhijjah, dan 10 hari pada bulan Muharram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Seterusnya lagi kitab kita. Dan pada khabar pula bahawa hari yang diampunkan padanya bagi Adam, awal hari pada Zulhijjah, barang siapa puasa demikian hari itu, diampun Allah Ta'ala baginya tiap-tiap dosa. Apa dia yang tersirat di antara 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah ni, kalau kita puasa dan beribadat, diberikan besar pahalanya, kerana terdapat riwayat, iaitu diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, al-yawmul ladhi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwalu yawmin min Zulhijjah, wa man sama zalika yawma ghafarallahu lahu kulla zambin. Yang pertama, yaitu hari yang Allah telah mengampunkan Nabi Allah Adam alaihi salam, pada hari yang mana Allah telah menerima taubat Nabi Allah Adam alaihi salam. Apa bila berlakunya Allah menerima taubat Nabi Allah Adam alaihi salam? Awwalu yaumin min Zulhijjah, hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Mana hari pertama bulan Zulhijjah, hari itulah Allah menerima taubat Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam telah melakukan kesalahan, Allah terima taubat dia. Justru itu, man sama zalikal yauma, sesiapa yang berpuasa pada awal pada hari pertama bulan Zulhijjah, ghafarallahu lahu kulla zambin, nescaya Allah mengampunkan baginya tiap-tiap dosa. Tu riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hari yang kedua pula. Dan hari kedua, wa yaumus tsani, istajaballahu du'a Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batni hut wa man shoma zalika al-yawma kana kaman 'abada Allah ta'ala sanatan lam ya'sillaha fi ibadatihi tarfata 'ainin. Kelebihan berpuasa pada hari yang kedua pada bulan Zulhijjah. Hari yang kedua dilepaskan Nabi Allah Yunus alaihi salam daripada perut ikan. Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus alaihi salam daripada perut ikan. Ialah hari yang kedua pada bulan Zulhijjah. Iaitu Allah menyelamatkan Nabi Allah Yunus alaihi salam pada perut ikan. Barang siapa berpuasa demikian hari itu, mana hari kedua, adalah ia seperti barang yang mengerjakan ibadat. Barang seperti mengerjakan ibadat. Itu terlepas. Terlepas. Hari kedua, dilepaskan Nabi Yunus daripada perut ikan. Barang siapa berpuasa demikian hari itu, adalah ia seperti orang yang mengerjakan ibadat. Seperti orang yang mengerjakan ibadat akan Allah Ta'ala setahun, tiada ia mengerjakan maksiat akan dia di dalam ibadatnya sekejap mata. Dan kelebihan orang berpuasa pada hari kedua, kerana Allah telah memustajabkan doa Nabi Allah Yunus dan Allah telah mengeluarkan Nabi Allah Yunus daripada perut ikan, maka sesiapa yang berpuasa pada hari kedua, sepertilah ia beribadat kepada Allah Ta'ala setahun dan tidak pernah melakukan maksiat walaupun sekelip mata pada setahun itu. Ini kelebihan berpuasa pada hari kedua, dia kata. Ini semua hadis ini fadail amal. Kelebihan beramal. Di sudut sanadnya, tidak terlampau ditekankan sebab dia fadail. Yakin bahawa memang hari 1 sehingga 10 dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan banyak kelebihan. Dan berpuasa pada hari yang ketiga pula. Wa yaumus salis ini. Alladhi istajaballahu fihi doa Zakaria alaihi salam. Wa man shoma zalikal yaum istajaballahu du'aahu. Hari ketiga. Dan berpuasa pada hari yang ketiga. Kelebihannya. Dan hari yang ketiga ialah hari yang dimustajabkan Allah Ta'ala padanya bagi Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Allah mustajabkan permintaan Nabi Allah Zakaria. Barang siapa puasa pada demikian hari itu, dimustajabkan Allah Ta'ala baginya tiap-tiap doa dia. Mana hari ketiga ni, apa permintaan kita dimustajabkan oleh Allah. Sebagaimana orang berada di tanah, di tanah suci Mekah, doa dimustajabkan. Dan hari keempat, hari keempat. Wal yaumur rabi' ni. Al yaumul ladhi wulida fihi Isa alaihi salam. Man shoma zalikal yaum, nafallahu anhu al-ba'sa wal-faqra. Dan hari yang keempat, diperanakkan padanya pada hari keempat Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi Nabi Allah Isa alaihi salam dilahirkan pada hari yang keempat daripada bulan Zulhijjah. Barang siapa puasa padanya pada hari keempat bulan Zulhijjah, nescaya menafikan daripada kesusahan dan papa. InsyaAllah Allah selamatkan ia daripada papa kedana.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Puasa Pada Bulan Zulhijjah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM. Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata', wa khairul khata'it tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang maha pengampun.
1: Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Eh, Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah ni, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak, saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kampung
5: Seronok. Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu, frekuensi 102.3 FM.

seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket Dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh

0: seronok edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kampung
0: Seronok. Anda dah follow TikTok Melaka FM?
5: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM. Yeah!

sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai? Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

jadi siang. Itu dia lagu daripada Eva, Seribu Satu Cinta. Baru saja menghiburkan anda dalam warung dangdut. Goyang, jangan tak goyang.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wah!

Jangan angkat kaki lagi lah. Kan sebab belum pukul 12 tengah malam lagi. Baru pukul 11.26. Daripada Syidah dengan lagunya Angkat Kaki. Okey, nak bagi tahu kepada semua peminat bola sepak yang mana perlawanan Piala Malaysia pada malam ini yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil antara JDT dan juga Kuching City FC. Siapa tahu siapa man of the match. Dah tahu dah. Siapa yang menonton di saluran Sukan RTM, pastinya anda telah dapat melihat siapakah beliau. Jadi untuk makluman, man of the match atau pemain terbaik perlawanan pada malam ini telah pun disandang ataupun diberikan kepada Arif Aiman dari Johor Darul Takzim. Jadi tahniah diucapkan kepada peminat-peminat Arif Aiman secara amnya lah, khasnya kepada Arif Aiman sendiri. Baiklah, kita nak teruskan lagi lagu-lagu dahsyat pada malam ni. Kita ada permintaan daripada Mak Limah yang berada di Warung Poji. Katanya DJ Faz, Mak Limah teringin sangat nak dengar lagu Perawan atau Janda. Dari tadi duk tunggu bilalah DJ Faz nak siarkan lagu permintaan ni. Hai Mak Limah, aduh, dah masuk dalam senarai, cumanya belum giliran. Tapi sekarang dah sampai giliran Mak Limah kita. Ya, mari dengar. Layan sambil sengih-sengih seorang tu. Sengih seorang ke sengih dengan Mak Jah? Ewa, Perawan atau Janda? Amboi, gelek Mak Limah, gelek.

anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang keterisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet.
1: Penetapan had kota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau berkata semua syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan api melalui sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS dan SKDS perlu bertanggungjawab terhadap penggunaan kad fleet yang diperoleh daripada syarikat minyak. Tegasnya, sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad fleet digantung serta-merta dan syarikat terlibat akan disenarai hitam. Bermula 1 Jun ini juga, kelayakan subsidi diesel menerusi SKDS turut diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan juga berkata kerajaan turut membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Dalam perkembangan berkaitan, seorang pemandu lori warga tempatan ditahan bersama 2 tong drum berisi 500 liter petrol bersubsidi bernilai kira-kira RM1,600 dalam serbuan Optiris 4.0 di sebuah stesen minyak di Merang, Terengganu semalam. Pengarah KPDN Negeri Muhammad Mufsi Lat mendedahkan lelaki berusia 30-an itu disyaki menggunakan 8 permit palsu untuk membeli petrol sebelum dijual kepada pihak industri. Katanya hasil risikan selama 2 minggu mendapati suspek membuat pembelian sehingga 4 kali sehari menggunakan permit yang ditinggalkan di stesen minyak bagi memudahkan urusan pengisian bahan api ke dalam tong drum. Nilai keseluruhan rampasan termasuk lori dan peralatan dianggarkan lebih RM46,000. Usaha turun padang perlu diperlihat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan, terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan.
2: Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan, BSN, Tekun, Bank Rakyat, Amanah Rakyat, Mara, Agrobank. Saya kata turun, cuba kita turun, jangan minta dia datang ke pejabat. Turun dan beritahu manfaatnya. Jadi di sini umpamanya kita lihat, kita mahu melawati ratus syarikat-syarikat kecil yang memulakan perniagaan, tapi kadang-kadang perlu RM10,000, RM20,000 pinjaman. Dan kadar bayaran seperti mana Amanah Rakyat itu, kalau wanita hampir 100%. Kalau lelaki itu 95, okey lah. Maksudnya bayar balik. Jadi masalah pinjaman ini mudah bagi kalangan pendapatan rendah. Kalau NFL untuk orang-orang kaya itu lain lagi ya.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program berkenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama sekolah. Berita seterusnya. Menjelang sambutan Aidil Adha dan cuti sekolah yang panjang, orang ramai masih berpeluang mendapatkan baki RM60,000 hingga RM70,000 tiket train KTMB yang masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, sambutan luar biasa pengguna menyaksikan hampir 80% atau 270,000 tiket telah habis terjual setakat ini, melibatkan lebih 900 perjalanan train di seluruh negara.
3: Dengan cuti yang panjang tahun ini, hari Wisa yang di-Pertuan Agong, hari jadi dan juga hari raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada hari raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofiah dijadual berangkat ke majlis penamaan dan pelancaran sebuah kapal tentera laut diraja Malaysia TLDM di Istanbul, Turki hari ini. Terdahulu, Seri Paduka Baginda selamat berangkat tiba di Istanbul semalam bagi memulakan lawatan khas selama 3 hari ke negara itu. Keberangkatan tiba Raja Zari Sofiah diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim serta 2 lagi putera Sultan Johor. Ketibaan rombongan diraja di lapangan terbang Istanbul turut disambut wakil kerajaan Turki dan pegawai kanan Malaysia. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan semakin hampir memuktamadkan memorandum persefahaman baru selepas beberapa minggu rundingan berlangsung. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata draft perjanjian 14 perkara itu merangkumi isu utama bagi menamatkan konflik, termasuk tuntutan Tehran supaya sekatan ditarik balik. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Konflik berterusan di Timur Kongo menjejaskan usaha membendung wabak Ebola. Susulan kekangan akses dan perpindahan penduduk di kawasan terjejas, Menteri Kesihatan Negara itu Samuel Roger Kamba berkata pasukan kesihatan sukar digerakkan sepenuhnya di kawasan tidak selamat sekaligus melambatkan tindak balas terhadap penularan wabak. Pihak berkuasa turut memberi amaran wabak itu berisiko merebak lebih luas tanpa jaminan keselamatan dan bantuan kewangan segera. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titi Wangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil yang menghadiahkan mata kepada Malaysia ketika kedudukan terikat 14 sama pada set kedua regu ketiga. Perlawanan terhenti hampir 30 minit sebelum pengadil mengesahkan kemenangan 2-1 berpihak kepada skuad negara selepas Thailand enggan meneruskan perlawanan. Turut berlangsung malam tadi, aksi akhir Piala Malaysia menyaksikan Johor Darul Ta'zim JDT mencipta sejarah muncul pasukan pertama menjuarai trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC 2-0 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had baru kad fleet kekang ketirisan subsidi diesel. Baki 70,000 tiket train masih menanti perantau pulang beraya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Baik, terima kasih semua yang terus bersama kami di Melaka FM untuk makluman anda pagi ini. Di sekitar Melaka tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan malam juga tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum mencecah 34 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1

0: Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Baga FM.
1: Baga FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
2: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.